0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
2: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
3: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad SAW.
1: Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al Iman TV.
4: يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن لي نفسا تواقة تتوق إلى الإمارة. نفسي تواقة كانت تريد الإمارة أن أكون أميرا فنلت الإمارة فتاقت إلى الخلافة صار أميرا على المدينة. يقول الآن لما نلت الإمارة الآن أريد ما هو أبعد من الإمارة. تواقة همة عالية. قال فتاقت إلى الخلافة فنلت الخلافة. قال والآن تتوق إلى الجنة. الآن أريد الجنة. مع أن الناس لو وصلوا لمثل هذا المكان، لا أعني كل الناس طبعا، بعض الناس لو وصل إلى هذا المكان يظن أنه وصل إلى القمة،

0: وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.